U izvođenju orkestra Moskovske filharmonije, kojim je dirigovala Veronika Dudarova, slušali ste svitu Maskarada Arama Hačaturijana. Time je današnji autogram završen. Pozdravljaju vas Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasi.